Praeceptis alitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut open misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater me lingua vobis, pater meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis,